ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki ye ve mwen yon vi danse. Yon ki ye ve mwen vi voyaje. Yon ki ye